Kajka je to radosť, čaj, nikotre pokive jace, ja tež ište mám, jo. Ve Vázu môžeče sejdenca farmu štrusu obladač a tež tam niše štrusové produkty obladač. Ve Vojarecach ve kompjuterovom muzeu Z.com maja dženca labor za civu svojbu, tam zoniče vo CD-ovom čišču a cianiu s laserom a môžeče to tež uspytač. A ve Aibauje v hornim kraju vubiedžuja so vo dženznišeho rizbario s motorovými pivami. Ač to nečle to tam punže. Rizbario z jace hač 20 krajov sú v Aibauje lieca podľa.

0: Na dženstnišim sjatku Božeho spieča maja zdobo mužojo svoj vulki džin a zromantne pučovanie je tradícia. Ale miestem nic jenož za muži cive svoj besona pučovanie podača. Monika Gerdesová je hižo v aprilu při rianem smunčnym vedre to unia zaso raz novú čaru vúspytava po pokive a zromadne s bučarjom biologie Simonom Šotu. Svoj niedže 8-kilometrský puč zmištruva štaj v niedže 2 hodinomaj. Poskajče rade, že to bie, a za ľudí, kýž môža so špontáne rozsúdžiť, to snač samo dženca hišče niešto je.
1: Ľube, vítam, sema na šoutu. Džen dobre?
2: Dobre, Anie.
1: Ja so veselú na zromadne pučovanie. Z če za dženca vupytal jenu z Češku, dokova vokovo vulky je Dubravy. Čo dla runie tu leženca?
2: Aj, vujka Dubrava je juno jenu moje dživo miestno. Ja dživam tu na svobodnej vyššej šuli vujka Dubrava. A přestatnú kopuč vokovo vujka Dubrava jara dere znajú. Ja som tu nič z šulorami šou, jacore ráze a teže svojbu a myslím jara ľubi. Juno, dokiž budemo vidieť v tej popuču dženca všelijaké kultúrne pomniky vujka Dubrava a juno, dokiž všetný vúľad tej na vokonu krajinu jara riane.
1: Skrótka prajme, kak so přijedže, kak zajemce si dojedu.
2: Aj to šojne, z ktorého smiera im přijedže, do výkedu pravo najlepia tu na to, čo parkovač, svoje auto, tu tý pučík nimo viedže. Pučík má to znamieško, že je to jen zelené kru, a nimo toho dávajú tiež v internete dobré karty. Pod rund vandervík, kroz Dubrov, jen tu tý karty namaká.
1: Ja dodam, kak s môj sej dojevoj, môj s môj přijevoj z Budyšina přes Kvačice. A potom zade tankovne je jen super parkovanišče, kde je dosť roma.
2: Aj tu na toršču je tiež na tafleja, na ktorej vidí tu vopan vujke Dubrave. A tam jen vidí junu tu litoličbu, cina često cia štorceči, to je sa ta vieska prvný raz naspomniva, ako Dubra. Tam cízo to meno Dubnucka, to reka, to je na vieska pši abo v Dubom lesu. Potom vidíme ešte ten dub samo na sebi, to pokazá po takým na tuté meno. Vujka Dubrava byš je na ryze srbská vieska a ono šmuka je samo ešte v 80-tých letách najlepšie tu přes 80% Serbov, ale přes industrializáciu, ktorá sa po 80% započala, tiež tu prišlo k germanizácii, ju sa potom Margarečina Hita natvarila, Adolfa Hita, všelijaké jame, Vúľové jame, Karolínové jame sú sa potom tu stvorili a všetko prišlo k germanizácii, všetko pripočovanie u osebe nemských dživačov.
1: V Čerunie nás spomnil Dúbe, přinžeme my tiež dženca nimo mnohých Dúbov?
2: Aj, koľko veľké Dúbrave sú jara veľa lese, jedna cečina, co je gminské vonine, je poroštená s lesom, tam sú tie jara veľa Dúbe. My pôjdeme najprv do prírody a potom sa zase naučíme do vesky, ktorý je ten prvný džil, ktorý púča viedže von z Vujke Dubrave a potom sa zase naučíme do Vujke Dubrave nuc.
1: No da, započneme ísť. Rúne sme nimo gminského zariada švoj a tu je vulka tafla z kartu, z geografické kartu.
2: Tu kopuč netko nie je tu zarazované, ale ju mám všelijaké gastronomické poskytky, všetko ju steje, že môže přenocovať človeka Dubrava, že môže niečo piť, niečo ješť, po takým, kde je lačné alebo vodné, môže sa jen tu orientovať. Šelžovský puč môžeme smie vúkot, potom dále do severa, kus přes nes, potom môžeme zase do Vujky Dubrava nuc, tam je potom tá vodová vieža, potom ideme dále smie.

0: Anietko je 12.
1: Nábožné vusovanie.
0: Dženca katolské s farariom Mirčinom Delinkom z Kroščíc.

0: Baby. Carski program. Carski program. Carski program.
1: Ljubše ľudia, ujo za vás. Gregor Klim, nastupným stvrtku v Serskej programe. Vítaj šo, rejte až ta pedla. Žinca ga nerebe šo, rovno nerebše vietro, kaž se vám nioco vence kolasováš, slúchaj šo, nento dube na náš serský svieženský program, ale kolasovanie bužo veto naša tema. My co me žinca teko obkledovaš te specifiky toho žincašnýho svieženia z vida religie, a so s takým hodku pšižo, ten stupne stvrtk a dla cogo my jen svišime. Ale to nie šo, my sme s vami v naturie, my zeznajome gojarské rostliny, ako nie to rostú, a my co me pši tej gošpie také byš lučné a s vami se tak pšauje chachaš, máme nekotára anekdóty za vás. Ja no čojenie máme za naše žiši, net a také bežie spolo a veľvici. Ja sa veselím na naša dolnosiarské radio až do zegadliu.

Napríklad ja som mala redné doživenia, až som neži raz jela do Rechartovic s mojim kolasom. To som kšila vyžeš, kak ta jas ugliada, to je veľkým vesebná. Tam je ta Rechartovická gela a tehdy Pedroze som se pýtala jednu miestnú za snedanie. A musím groniš, dajú ten veľký jazor Pinojský pred Pinovom, až ježišo na Šejnejdu dajú ten Maznikojský jazor, ale miazi nima jo chyšči malke jazorko. Tam jo jano malka krotka z čaška, samo šeško jo to kvela so sobou tam všegnuš. Ja som to cenila a tam nabrioze jo jano malky flack, že už mežoš se sednuš a predne snedaš, tam jo bolo šicho.

Ja, rada klasujem, ale tyke drogujem, a veľgin rada som tyke v Roginskym parku. Tam se ja poklasu dojedu, a což mne v Roginskym parku fascinirujú, sú te bome. Te môžeš tak riedne obklidovať, a vysebne te bome kenš same zase stoje. Tam vyžíš, kak tak šasa tých bomu, kaž veni ve kúbkach stoje, pen to nevyžíš tak, ale kaž te tam tak same stoje, pen vyžíš tu celú šasu vod štoma a ta gauzina a kak veni pen rozrostujú a ten líst se teke vod nalieša do názeme minia, te barve se minjajú a kaž ten líst pen láže zase dôjce tak padňone vokúho toho boma. To je vegan riedňa.